0: SMS druženje na talasima Vladimirci radija. SMS!
1: Za Boška iz Valjeva.